Hei, hwnna gan adag yn deint yn ddefflau ffyrdd i'r stori a eithaf bod wedi ei wyna yn y dreid nhw. Dyna eithaf syniad fi gan ddweud gyda lan nhw. Dyna mae ti'n adag wyna yn erwrs mec dy cam yn trwygiad bar. Mae hachan dos o gael wedi ei wyna yn y dreid nhw. Dyw dweud wahad i bwyna. Ew dwi'n dros o dos ein fach mae dwi ti'n am. Wahad dwi'n dweud mewn gwrs gael mwyd 9-2-32-44. Mae dwi ti'n am wyta. 9-2-32-44-44. Ac nhw wedi adwahat 96-8-85-23 ydyl mewn gwrs gael y mwt afan dal ar du bloc un pias mochi 7h bingo le bingo i eta 19h ac 7h mwyn cor pwnnw un taf chandwg gael wyt a leica fos se bon jusqu'à 18h45 après les portes va être borrées puis le vent des cadres à partir de 18h45 bingo 19h. Alors, nous sommes tous les deux, nous sommes bingo, hang les mes doigts, quand nous sommes tous les deux, et voilà, nous sommes tous les deux, 7h bingo, spécial, bingo du mois.